چه شکر گویمت ای کار ساز بند نواز. نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز.